ñubal rew mi ci anu bekor ya da ya dalle bal wa dara ye ñi fi bur jirim yi ak miskini ak ñi baayo ak muslo kadi aw wa ñi am laaya amana kuy amana kuy ndokki wi tax bara ba ci xam ya sanal mayam bayam ba mune fra suklo ba farta ndam ye mune fra goti ba sul sa jefi ya wala sant yalla alen ba ngir fo taxaw rango ngene li baba bamba takal na la malaay batil bamba takal na la malaay batil sir borom gawan bamba takal na la malaay batil amul ku koy tekki amul ku koy tekki amul ku koy tekki kudul.